stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.

Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Marketing Minute.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.
3: Ja sam Bruno Langer iz grupe Atomsko sklonište i slušajte uvijek program Radio Zenica.

Poštovani gledaoci, dobro veče. Vrijeme je za dnevnik. Na početku, vijesti dana. Mostovi arhitektonske baštine i turizma u Zenici. Naziv je 6. studentske konferencije organizovane danas na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obilježavajući 20. maj svjetski dan pčelara, sinoć je u Zenici održano predavanje posvećeno kvalitetu pčelinjih proizvoda te zahtjevima i trendovima novog doba. U javnoj ustanovi Osnovna muzička škola Zenica održan koncert najuspješnijih takmičara u školskoj 2025. i 2026. godini.